Vox nostra te Domine humiliter deprecetur, ut Domini ce resurrexit uni sanctis.